0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: NRK. NRK MP3.

låta till Lost Frequencies och Callum Scott och Justin Bieber. Och en låt som heter Where Are You Now. Men det är inte den vi hör nu. Vi ska till en annan kanader då. Det är nämligen Drake och hans One Dance som kommer vår vej. Och strax Olivia Lobato.

I don't wanna av Adam fick du här igen, Petra. Ja, och här ska du prova gjette vilken maträtt är det jag snackar om. Alltså jag ska rätt och slett läsa upp en uppskrift till dig och du ska fortälla mig vilken maträtt det är. Och hvis du gjetter riktigt in i appen NRK Radio så vinner du faktiskt lite MP3 merch alltså. Vi kan starta med ingredienslistan. Där trenger du 400 gram med makaroni, 50 gram med smör, 3 spiseskjer med vetemjöl, 6 dl med helmjölk, 250 gram revet cheddar och 250 gram revet vitost. Och hvis du vill vara lite fancy så kan du slänga in lite 50 gram med blåmuggost. Du avslutar det hela med lite en spiseskjer med sennep och lite knäckebröd på toppen. Vilken maträtt tror du jag snackar om här inne i appen NRK Radio och gett? Hvis du också har lyst på en liten hint så kan jag säga att detta är en favorit hela året, men den blir särskilt populär runt Thanksgiving och juletiden. Och så kan jag också säga att det är nog barna som liker den här för det mesta alltså. En liten fun fact om den maträtten kan du också få nå, och det är att på slutet av det stora depressionen, är det det heter på norsk, blev den maträtten skikligt populär för den var lite billig att laga och den blev känd som husmors bästa vän. Ja, in i appen NRK Radio och gett vilken maträtt du tror jag snackar om akkurat nu, och husk, gett du riktigt så har du möjligheten till att vinna lite MP3 merch. Är inte det lite gøy på en liten onsdag då? Jo, det tänker jag i alla fall. Detta är sista möjligheten du har på jätte, så bruk den in i appen NRK Radio och gett. Det ska vi göra på